0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии Виктория Урбанович, витаю. Беларусь и Азербайджан умацовывают партнерство силовых ведомств. У Минска с официальным визитом прибыла делегация Министерства внутренних справ Азербайджана. Во час встречи министр внутренних справ Беларуси Иван Кубраков подкреслил высокий уровень конструктивных взаимодействий помеж ведомствами двух краин. Паки планируют значно поширить рамки сотрудничества и сделать акцент на обмене опытом у практичных аспектах несения службы. Литва покуль не планує вслед за Латвією вводити заборону на автобусні і пасажирські перевозки у Білорусь, заявив міністр транспорту і комунікацій Юрас Тамінскас. Поводле слову чиновника влади республіки, продовжить сверозу оцінювати ситуацію і резких рухов робити не будуть. Він підкреслив, що рішення Вільнюса ґрунтується виключно на власній оцінці ризик, а не під впливом передвиборчої політичної кон'юнктури у сусідніх країнах. Держаутоінспекція Мінська проводить профілактичні мероприємства по проверці автомобілів таксі. Спецрейди закликані знизити аварійність на дорогах і проконтролювати виконання потребуванню законодавства водителями популярних сервісів. Поводле даних відомства, за 7 місяців гэтага года перевозчики учинили більше як 4 тисячі порушенняў. Контрольні мероприємства на дорогах столиці протягнуться по 15 вересня. Мінск у выходные святкуе свое 959-годзе. Программа пачнецца з урачыстай церемоніі складання кветак да абеліска Мінска «Город-герой». Яркія старонкі з летапісу сталіцы пакажуць на фестывалі рэканструкцыі «Мінск старажытны», які пройдзе ўздоўж праспекта Пераможцаў. На сцэне каля палаца спорту жыхароў і гасцей дня горада чакае тэатралізаваная праграма. Выступяць народныя артысты і творчыя калектывы. Завершыцца свята фейерверкам. По данных Белгидромета, по Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. Короткочасовые дожди местами навальницы. Температура у день от плюс 16 до плюс 30. У областных центрах у Гродни 17-19, у Бресте 19-21, у Витебску плюс 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомеля плюс 27-29. У столицы чекается у день плюс 19-21, короткочасовый дождь.

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Водители у Минску теперь могут отрымлівать СМС-поведомления об зафиксованных порушениях правил карыстання платной парковкой. Як поведомили на прадпрыемстве парковки столицы, подключить послугу можно у особистом кабинете карыстальника. Для гэтага необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на отрымание данных об им и дозволить отправку оповещения на мобильный телефон. Проверить наявность порушений так само можно самостоятельно у особистом кабинете после регистрации. С 1 вера информационные листки об зафиксованных порушениях правил карыстання платными парковками больше не раскидывают на автомобилях. У Державному митному комітеті розтлумачили, кому треба підтверджати категорію автомобіля для утиль-збору. Громадянину не треба отримувати додаткове заключення Білоруської гандльово-промислової палати для звичайних легкових машин. Категорія визначається по техпашпорті. Звертатися по експертизу необхідно тільки при увозі так званої пограничної техніки. Наприклад, пікапу, де розниця у ставках утиль-збору поміж категоріями М, пасажирські і Н, грузові, десятки тисяч рублів. Для підтвердження категории транспортного средства М1 при оформлении документа об выплате утиль-збору у митные органы повинны быть представлены наступные документы, у яких указана категория транспортного средства. Посвідчення об регистрации, технический пашпорт, технический талон, іншие документы, что подтверждают регистрацию у державы попередней регистрации, одобрение типу транспортного средства. Коли ж необходимой информации, что подтверждает категорию тип транспортного средства, так само, коли его по конструктивному виконанні призначення і тих характеристик, як можна віднести і до іншої категорії, нема, то допоможе заключення об категорії. А ось яно якраз таки і видається у Білоруській гандльово-промисловій палаті або офіційним дилером марки чи акредитованим спеціалістом. І послуга, майте на увазі, платна.
0: У світі моторів.
2: Ти у дорозі? Радіо «Столиця» побач. Слухай, любимая!

0: Эзотерикум.
1: Коли я кажу фен, вы ведаете, что треба сказать?
2: Шуй.
1: Абсолютно. У нас сьогодні усходні езотерикум. Прогноз фен-шуй і, як ми уже огучили, індикатор дня. Пам'ятаєте, гэта ми вибираємо більш чи менш сприяльні дні. Так ось, сьогодні індикатор дня – наповнення. Ну ось меркуйте самі, які у вас асоціації. Становчі, мені здається, наповнення.
2: Ну, мені здається, я ось за останній час так наповнююся, що треба вже йти у спортзал. Ось це наповнення скидати.
1: Як ти трактуєш, як так, ти трактуєш. Так. А ось коли так, я тобі потлумачу. День, він адлюстровує повноту та краю. І підходить, відповідно, у першу чергу, для позитивных справ треба думать вот так, разважать у позитивном ключе.
2: Мне здається, час и часу я краю гэтых не бачу.
1: А гэта можа і добра. Гэта можа і добра, ты себе не робіш абмежаванняў. Ну, у добрым сэнсе.
2: Ева, дякую табе за гэты ранішні сеанс терапии.
1: Да я шутую, психотерапевт. Поверьте. Гэта добрый день для подписання пагадненняў альбо афіцыйных адказаў.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.